0: Nkorowanu chese adie de
1: nkuma
0: no no ofre no nkorowankorowa
1: tanya kesi e
0: dabi nkorowankorowa
1: no
0: se me uruwa ne menem panyimfo tenatran yo
1: me wada no tenatran
0: ah menem rewa tra menem nkokorafo tran ai besani abrofo tran
1: na bofo tran
0: o se menem bo na menem bo ni beti wa franto afa bofo e ti ho na che amen na me men na bruni no wa America ya emre bi ya na me ka cho se bruni no ka se ah obesu wo de me etu kwan ah me bla ka se da bi onim o se de me na e ka ma ntama de bi
1: amfa mo bra osu ni ko bo ho ni no gu yo
0: ora de na pe jarensa ah na so na me ne America bruni bi power ne na yere ne ne ma mie no mi nom net ewo afa bofu etu amena na utimi so na meyo bibia ti papa ti so abara bonu nipa ne na ne na mu bi enti awurade nyankopon ne anu onim nipa wo betimi aye na dwuma
1: se ko ni ukoya be na ko otin ko ma bada ne no
0: moga ko bona ho
1: ewo
0: ah ka bona ho no
1: bu dia dane
0: ai se nyu bia ka meto so broni no so me so me mfaso nya no opara sempa na broni ne pema sa
1: ba ka wo bia ne mfaso do beko
0: na broni ne pema sa
1: oni broni ne chi
0: ai na o na
1: njoni wo wa ko ton bra
0: o mo dia na na ko mo ngoto wo mo ma ngo mo ngoto wo mo de jare wo ma ngo tro me bia
1: o mo ne bi ko se ye me ni tro ko
0: so mo ne bi wo mo de platform bi to wo se mo amu mo
1: ne ye to mo mo to mo ne sa o mo amu mo ne to mo
0: agaru ne pe ba kwa ka ba ko
1: se eto
0: ha ko ne ko to
1: da ko is a gavia be 2000 e ko be nga go
0: e omu be fa omu di omu na tu play
1: e be fa
0: e be se e be fa ye nana no ko ye nko a ba na de ye se de ye abrabo ne si aye no se bo no se wa abra
1: ni ba be to no ye ça fait du coup du coup que toi moi que comment il y a des bouts
0: et que bébé comme il y a
1: un coup de bébé ou de coup moi
0: wabra ne beton wabra ne bede beton
1: mwere he me tiso ya tiso mwa si kukwede kwa kwa kwa mwansu
0: mwenye vejimu mwenye vejimu na mwenye soro kwa na
1: mwetaro mwema fokin pwais mwenye wajwa unye asa wasa
0: mwenye dito mwabi amede
1: unye
0: wako dhu wa sinti disi wana ado wukwe na aso kotoa uwa mwumu
1: mwazi ya uwa ibofu ube mwono hebo chisi batu soo ikiwa na juli ya wada sa uji ni jasa wama letabi kukungu vio kungu
0: uma minye mejuma na mensole
1: mkaka uka ube kwa kaungu
0: uma minye mejuma
1: uwe juli ya nisa kama kwa na kaungu
0: ma minye mejuma
1: mbisa kama kwa
0: mpasa mwenye samano ma minye mejuma ude ma minye mejuma miyani ya kane chilewa
1: supposing me bisu asabi o
0: and some minutes so for to be nankasa
1: wow difo
0: me ya ne
1: wa beto wa beto
0: me ya be kana chira reception me ya ne ya share reception
1: okay
0: why
1: no kwa chu dis beto chu di mama ze kwenye ne bi
0: ma menye be juma na me sole nko ah
1: ta bisu so beto
0: tambe radio so a me maya obe frefre me ya ebi enti ne ya no me meta mo so kura se mbe radio na wo frefre se me metna ho nche
1: sika wo ho ba
0: aha
1: e to so mi bu ba me ni ji
0: aha
1: e to so mi enza bu ga se ma ba ngo e to so na o tabs mi ye bia e tabs so sa af ma die so wo no komo to na o die ti ti di ti ba di
0: Mami sore nko. Number dey 0543.
1: Ke bi be na ye. Pass. Je o pass.
0: Abet na sana. 05.
1: Ko ka do ko.
0: Chire bi se wa chat di ansa. Inji na bi hu na wa chat di so be.
1: Na bi do.
0: Obi ani ma busa.
1: O tudu o.
0: We do ak o ya bi se hi.
1: To ka o tudu wa. Mu ko na. Eh, buddy. 0541

sa wo ye adwuma den no abrɛ ana sa wo anuma to na aduane a wo pɛ kra wo ntumi ni ana wo pɛ sa wo hye wa pom di mu kina dia ɛnie na wo hia duro mo gye duro free Danex Itin Star Win DLC aduro ya nya na wo over the counter medicine sellers ni pharmacy e ben wo ya wo ni 200 ɛne 300 mils ɛne ye mo bia nso kenya ho wa pom di na duro mo gye duro so ba Sene nwe china umu sisa ibia, mesira uko huu doktor, FDA jidwe di nkratu ya tumu.

ebacho ra ye brain na ye kwa ye ba krushi asen ebacho propose di wan on yemen and two when the gen shada kra ehia so benya di mo kemo on saka di mo ka oni problem ya baye soche aye soche ne kure wie esan se ebia de bia bra brain na Sama kacho sika ya de toa sasa ya mfa Ika ya de toa adiwe kum Ana adi ya swache

0: anasi atua atufari na yaw nankoda anasa honamani yade nankoa uba asuo duma tete wodisra so aneko ana wudo bnada oyo oba tankasi a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: nya mi di dwana maboka ene ye bia da romanti bekwa china ni dubai mawari aso wa
0: yesi edi adansi ade abachi aguna saman ukwa wonsani fa so uba wonsabo kumso anafa na homa trufo enso
1: 0243134535
2: and 0557667510

0: fifie ifra bontene wa wofum so a wose kokose bibi kire su na koda ne sie bi gina na bia sida na ekro owa santiago na saman eno aso be friends 0243 134 535 nokura ba pawsi madumi ensa wo ifiduam ha bia na de ne de nru ho ye de yedua tra kra ohun adu a wo kofie no fa ba bi ba bia be fa na wo kodru so mika se kodru so fa ba bi mika se kobi base fa ba bi kwa pe club akakraka miensa de ho achele pa na dum ni kakra kakra mi pon wo wie ube kofie na de so de wo odun so wie akoda e dware ansa na akoda odun so wie pe mi si dware koda ade be chi na ugina ho karifi afi di ko ka se de bia de eno ane club better no casino aba ube so ne sika de mfanya kwa dwo money ha eno aso be download app na nadwia Messi benya 2150 times 4 a month ya say sikabuchu. Kwa na katu ebri say ye na kuta phone na kwamde wo. Unya fiedu ngotwe a wonka ho. Avesi sisi minka jo say oni GH express adwuma mo ye no untra na faso wo so ye. Obi afroka na se afin mafroka konkran. Fin mafroka kwatamale, fin mafroka kusunwan, fin mafroka kwatakrade ampa emu jo papa papa papa. Omuka sanko anti no otika ni mu atse de oti wa wasaso. What of them? Obi bezo tu kwa nani brands huya wamfere nompe ticket into omano 0245-390-818 and 0244-412-016 Kwa jack poko uti ene pa uwa muma suja gagaga osin wapantai anao boji Wachili bila mwyo ya kwa anwa eye inumpi mwa sem kotoku jack poko udu na woyao nina be kwa afe osin apro yidi nkwa mwa udi kwa poko jack chako toothpaste na ema osi ena hona face refia osi na meka na uzo timi asira fia osi kojak regular for my toothpaste suni ye kawura abewe kutujua abewe pedua abewe tintimbi abewe bi naze osi na yena mnono kojak pi kojak f sensitive toothpaste osi fimfimwa away wani mususua di odiba huono ye kojak pi kojak f mouthwash kojak farmer enyema nyena wakenshi draglen ena face central market for 0244-559-597 and a 0244-481-341 mwaya na mpesa mwede mwese mbeda yifia hasi no bibiri nyaya ena mihunbe bia mifumase mfa ena ye wotek bomso edano ya timu ni ya fen top high ena ya bono ukuruma no top high building ni mwini ya wo ni ya ben traffic ni pepepepepepe pugas traffic wonwa na uba fen nambayi bia na unu bikura kwa dewidemu how bakwa kwoye bakwa kwa friends impa ma ya pam ena etete wo okudie duru wa mfasi da nko wo da so so bon da bon ne ade ade wo ha bi na ye wo edi so niema hudo bebre bikura no bikura wasem se susu ma sem se physical ena so be friends 0249 59 7263 eja kwa sare akokura dogo o wa pa pa pa pa pa pa pa ni namba ni mabwa maono na nani su nyemre ti ushi anu ana ojine yipa o nyemre sa 0249 597263 producer namba ni mabwa no iti wafa usu wati ya o namba na mese mabwa maano ana tetenati usu so fa namba na mame tetenati fa namba no 0244 588 235 0244 588 235 abuja fo mumia simon na yemfa dia kan to aso na afia bidwa fo so so entrance e mra beti o monte ho birthday no no e ba bidi
1: enti don simon ni me pese kabla no
0: mon fama me franki don simon mon fana live
1: eni
0: e ba be no me dia ne hono na ayi sika
1: enti e gapia
0: a mi ka nyimi dia aja be yudi na bora wonu
1: eh
0: yi bebe dodo nti so na
1: okay
0: isra 104.5 ya babenum do simo studio ha eh oba betia no na fe eh wa hwehwia mi nyina ya no kwa sare babenum bi pati babenum bi
2: babenum bi
0: eh kwa sare
1: sadi e fi
0: o club boto se papa papa wo se no no yi ah what is me ene ba jide de ko ma no
1: ah omra omra sorry

0: kwa wadi ya numa befi cha ukuni jao upa kwentu countries ni nina wado passport ni unkata kukumu nina refugee wade obi kwe iti mede visa ni boom kwa odu kutokesi ya maafu upi
1: efri di efri u
0: efri di efri
1: ena kukwa
0: ya wani yase gombe ni mfase sa wotu ya huma
1: nebi bikule mwoso
0: nebi bikule nebi ukule muno wani yi nese wani renu we nyade kwa diena huma ano beti
1: kani ya niye kwe kurasi kutuwa mfiyeni uti wetuwa mfiyeni sa majisi wetuwa ni titia
0: ya wani yase
1: kwa beche diena titia diya sapoyi uti miwa tuya na tipi na kitikitibi naba uba fuwa kwa besene suwa na edu ya kwenye sono na abu bogu wa ni mabi kutemu ho
0: sa
1: eswa tobu wa siyi ni maku begufom
0: ni weti miyaki
1: asane sane yes
0: sa eno ni yetu ya nsafro se eni ya chiri eye fadi school janshi ana zisem tuone ya adosu eno odifo ena mpese me kam problem eno odifo ena mefaha njine ano se e wase diye ya ebe kwa kuhuye ewa fadi school janshi e won e be kwa ko wi e na so ti won na so me yo
1: ya
0: na e to de bia e nipa bi won ma ya na nye o ma obi won ma na bon sam asisi na so obi won ma na ni fie no o mu pese o mu ku no
1: ya
0: na mesrawo de bia ye bodo ye kasem pente
1: ko so
0: sin din ko waso
1: waso na e bon pechi
0: e won ya sa ana se bonsam pese owie obi ana osisi na so because make say obe se o jawo masem e di phone there say no mutie nanso e di phone obi ana ni din
1: obi ana na dwuma
0: obi ana na dwuma obi ana de urade di asoma ne so o meye ntimisrew entra ho na nka say o mu nyina asa na tie adanse e ba wa fidie ne so no de what na se na sese debi adanse foforo na eba ntumuso aduru so se wosawo so bedi adanse number wo betimi afre si so no enie je number no ne frere me number ne ye 0240 02 40 02 40 96 96 77 77 57 5 7 02 40 02 40 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 attention. Ebia na wutie ye. Say we TikTok I bet me call live.
1: Yeah.
0: A prophet Elijah Opoku Edom live.
1: Yes.
0: And now call YouTube so prophet Elijah Opoku. Facebook is here prophet Elijah Opoku. We bet me join here. Na international e we ase we no on. Say dem di kan kan me say enna ho kwa. And unti ne mami bi betimi abasa si we so be bra na ne manzo bere
1: cha
0: na ne nana no manzo bere uhia basa bia
1: e mo
0: din a ye betimi le wo so na yi wa free sample chire ni
1: cha
0: ne sa abasa no eni ba bia se ji so ba fade school dash
1: e royal no dwen so yi so kotana na dwuma mu ha sa be bia kwa poison ho
0: ko be poison ho
1: e bi se na ni wo ni dosun dodo
0: ampa
1: eda wo ni hwia ye da no na wo fa wo sanka no nya ne hwe ni mu ha aha we ngwe studio
0: yes ni ni ni ni
1: ya ah na o sa ko ye
0: sa
1: e kwa so no bi ma na left
0: good
1: ko ya ko du ni fie
0: sa
1: se be se mkosi wu
0: na che se nyira na start wo ho
1: o firi wo wa ma ha bio no ba wo sa ba bio na dance no de ba se jai
0: e ho ni ase se won tu ana mo na se o so betina wo to so dia ene o be wu
1: yeah
0: ene nipa ntiasie ewi ase won ache die nde bia mba anu mameka egu ahodo
1: sa
0: obia ni die awurade die ache no mimi die nyame die ache me nye uwe ne wo die nse sanso na wo so wache die